0: Africa Bambaataa, ok? Africa Bambaataa.
1: Campion.
0: Africa Bambaataa.